رئیس جمهور آذربایجان به دریافت نشانها و مدالهای گوناگون دولتی مفتخر شدند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان از تاریخ جنگ ما نبردهای طاووس.

0: راهی که به قره‌باغ می‌رسد. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان تأکید باکو بر موضع اصولی خود برای دستیابی به صلح پایدار توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان در راستای تامین صلح و امنیت پایدار در منطقه سیاستی منسجم و اصولی دنبال می‌کند. در دوره پس از مناقشه باکو گام‌های مهمی برای پیشبرد دستور کار صلح و تنظیم روابط میان دولت‌ها بر اساس اصول و موازین حقوق بین الملل برداشته است. این رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان به ایجاد ثبات بلند مدت در منطقه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. همان گونه که جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان تأکید کرده است، کشور تعهدات خود را در مسیر نهایی سازی توافق صلح انجام داده است. متن توافقنامه صلح مورد توافق قرار گرفته، پاراف شده و در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان برای پیشبرد روند صلح تمامی اقدامات لازم را انجام داده و رویکردی سازنده و مسئولانه در پیش گرفته است. Ve hemçinin goft
2: Cənab prezident çox sayılı çıxışlarında buna dair dövlətimizin rəsmi mövqeyini
1: Cənab rəis cümhur dər izharatı xud bəyan numudə ki bəraq imzayı nəhayi təvafıq usul məvani mövcud bayət bi tor kamil bərtərəf şəvəd Az didqah cümhuri Azərbaycan باقی ماندن برفی مفاد در قانون اساسی ارمنستان که به گفته باکو حاوی ادعاهای ارضی علیه کشورمان است میتواند در آینده زمین ساز اختلافات حقوقی و سیاسی شود. به همین دلیل حل این مسئله یکی از شروط اساسی در دستیابی به صلح پایدار و قابل اعتماد ارزیابی می شود. جمهوری آذربایجان همچنین بر این باور است که تعیین و تهدید حدود مرزها باید بر پای حقوق بین الملل و نقشه های تاریخی انجام گیرد. از نظر باکو، ادامه موفقیت آمیز روند تعیین مرزها می تواند به تقویت ثبات منطقه، افزایش اعتماد متقابل و کاهش خطر بروز تنش‌های احتمالی در آینده کمک کند. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در این زمینه نیز اظهار داشت.
2: Belli bir razılaşmalar o cümleden elde edilmişti ki delimitasiya prosesi şimaldan cənuba yani Azərbaycan
1: Təvafüqat müşahəsi anjam pəzirifti və təyin mərzhə az şimal ta cənub yani az mərz Gürcistan ta mərz İran idamə xahət yob. Dər in çarçub tamam məsail həl xahət şud. همان گونه که رئیس جمهور الهام علیف بارها اعلام کرده است، جمهوری آذربایجان خواهان شکل‌گیری فضای جدید از همکاری، همزیستی و حسن همجواری در قفقاز جنوبی است. امضای توافق صلح می‌تواند زمینه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه پروژه‌های حمل و نقل و ارتباطات و همچنین تقویت اعتماد میان ملت‌ها فراهم کند. از این منظر اقداماتی که ارمنستان در مرحله پیش رو اتخاذ خواهد کرد می تواند نقشی تعیین کننده در سرنوشت روند صلح و آینده روابط دو کشور ایفا کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان تأکید باکو بر موضع اصولی خود برای دستیابی به صلح پایدار.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مفهوم قدرت میانه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیکی که در سال‌های اخیر در قفقاز جنوبی شکل گرفتند، جایگاه بین‌المللی آذربایجان را به طور قابل توجهی تقویت کردند. پس از بازگرداندن کامل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، کشور دیگر تنها یکی از بازیگران تحولات منطقه‌ای نیست، بلکه به یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین جهت این تحولات تبدیل شده است. در این مرحله جدید، سیاست خارجی جمهوری آذربایجان ابعاد گسترده‌تری یافته و نقش کشور در نظام روابط بین الملل با محتوای تازه غنا یافته است. یکی از مفاهیم مهم در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان رویکرد قدرت میانه است. جایگاه کشور به عنوان یک قدرت میانه تنها بر اساس مساحت، جمعیت یا شاخصهای اقتصادی تعریف نمی شود، بلکه بیش از هر چیز به شبکه های مشارکت و همکاری، ظرفیت ایجاد پیوند میان مناطق مختلف و توانایی ایفای نقش سازنده در عرصه بین المللی وابسته است. همان ویژگی الگوی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان را متمایز می کند. کشورمان همزمان یکی از بازیگران اصلی قفقاز جنوبی، یکی از عوامل مهم حوزه دریای خزر، بخشی جدایی ناپذیر از جهان ترک، شریک قابل اعتماد اروپا در حوزه امنیت انرژی و کشوری دایای روابط نزدیک با خاورمیانه به شمار می آید. این هویت‌های چندگانه در کنار یکدیگر وزن ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان را افزایش دادند. راهبردهای انرژی و حمل و نقل که از نخستین سالهای استقلال دنبال شدند نیز بخش مهمی از این فرایند را تشکیل می‌دهند. به ویژه اقدامات انجام شده برای توسعه کریدور میانی موجب شده است جمهوری آذربایجان به یکی از مراکز مهم لوجستیکی اوراسیا تبدیل شود. در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی در حال بازتعریف هستند، کشورمان به یکی از مطمئن‌ترین کارآمدترین مسیرهای ارتباطی میان شرق و غرب نقش‌آفرینی می‌کند. در کنار این عوامل، افزایش حضور و فعالیت جمهوری آذربایجان در نهادها و مجامع بین‌المللی نیز جایگاه آن را به عنوان یک قدرت میانه تقویت کرده است. مشارکت در ابتکارهای چند جانبه، میزبانی رویدادهای مهم بین المللی و مشارکت در یافتن راه حل برای مسائل جهانی، اعتبار و نفوذ دیپلماتیک کشورمان را بیش از پیش افزایش داده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مفهوم قدرت میانه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان صلح در قفقاز جنوبی، الگوی جدید امنیت منطقه‌ای توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، تأمین امنیت جهانی تنها به قدرت‌های بزرگ وابسته نیست، بلکه مسئولیت پذیری و ابتکارات بازیگران منطقه‌ای نیز نقش تعیین کننده‌ای دارند. از این منظر شکل‌گیری صلح پایدار و همکاری در قفقاز جنوبی می‌تواند سهم مهمی در تقویت معماری امنیت بین المللی داشته باشد. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر سیاستی مستمر برای ایجاد واقعیت‌های جدید در منطقه، تشویق همگرایی اقتصادی و گشایش مسیرهای ارتباطی دنبال کرده است. کنفرانس بین المللی با عنوان سهم منطقه‌ای در امنیت جهانی، صلح سازی در قفقاز جنوبی که در شهر شوشا برگزار شد، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویداد که در شهر شوشا نماد پیروزی تاریخی آذربایجان برگزار شده است، به بستری مهم برای گفتگو درباره تقویت صلح منطقه‌ای، افزایش اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است. در چارچوب این کنفرانس، موضوعاتی همچون سازوکارهای صلح‌سازی، نقش پروژه‌های منطقه‌ای در تحکیم صلح پایدار و همچنین مسائل بازسازی و شهرسازی در دوره پس از مناقشه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این موضوعات نه تنها برای قفقاز جنوبی، بلکه برای بسیاری از مناطق جهان که مرحله توسعه پس از مناقشه را تجربه می کنند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شامل آیرم، رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه آذربایجان، در این کنفرانس با اشاره به نقش پروژه‌های منطقه‌ای و همکاری‌های فرامرزی در تسریع توسعه اقتصادی و تضمین صلح پایدار اظهار داشت. آذربایجان بعد از جنگ قره‌باغ به ارمنستان پیشنهاد صلح داد. ما در این منطقه خواهان صلح پایدار هستیم. در اصل پیشنهاد آذربایجان برای کل جهان ضروری است. امروزه جمهوری آذربایجان با اجرای پروژه‌های گسترده بازسازی و سازندگی در مناطق آزاد شده، الگویی از توسعه پس از مناقشه را به نمایش گذاشته است. اجرای مفاهیم نوین شهرسازی، پروژه‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند و همچنین بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، مسیر توسعه آینده این مناطق را ترسیم می‌کند. تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که صلح پایدار تنها از طریق توافق‌های سیاسی تحقق نمی‌یابد، بلکه با همکاری‌های اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی و اجرای پروژه‌هایی که وابستگی و منافع مشترک میان کشورها ایجاد می‌کنند استحکام می‌یابد. کنفرانس بین‌المللی شوشا بار دیگر نشان داد که جمهوری آذربایجان نقش فعالی در ترویج ثبات، امنیت و همکاری در منطقه ایفا می‌کند. در شرایطی که چالش‌های جهانی رو به افزایش است، تأمین صلح در قفقاز جنوبی تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای تقویت امنیت بین المللی نیز اهمیت فراوانی دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اگرامی یا با کالزای بود هایی دال تیش قدینی غان گونو قلیز قطن گونو کن پتال حضرهای دیزن روزا زخرا باوی سهرهای کن که گلر قرقینی خورای ریک ارنی شد خورای

کلاسیک شاعر سلیمانان چخیتور. هله جان آلماز آدان تور ویری اثر دین ادبیات دین پایداخت دز الگونای. شاعر دین اثر ارز اودرال دی قزب آدان چالار دز الگورنای آن ویری دنیا دی سیلیخنای. شاعر دی ویچین دنیا دیگی شرایدلای کلوخ آدان تور ریکر آموخ دایوالا مو پتال هی قوان کرار قلیز قدنای. ماش خالا دستال سلیمانان تور نخگلای باغدا آدان بیست سیگنا. آنظر نکدویش نی یخسون زیرد لایسوز پاکو دین کینو ستودی دیست آل سلیمانان امیر دین رقیس و یرات میشون ریست آلو قرنوی مانی ایک اردال قویزا تورگانای خودوشت دینی فیلم چگونا آنظر نکدویش نی پتخان نیکد لایسوز آدان تورز ای اسیر دین پشت دین مارکا چپتای خودنا کامونیزم پرایکتی کوز شایر دین شیر رکای نی آدان چالار ریست گرنوی مانی رکای عبارت دیر آلبوم حضورنا داستان دست آل سلیمانان تور لای سرایونوا ادبیات دین رقیه چخی اگل اونر قزان میشای داوستان ویریز ریسپوبلیکا دین ستال سلیمانان تورنیخ گلای حکومت دین پریمیه گوزو. ادان تورچه حکومت دین لزگی درام تیاتر شمود نیسا کچه ایروه. ایدلای غیری راستو دون کیو، اومسکی، دانیتسکی، تولا، الیستا، ولگاگراد، نوارسیسکی، آلما اتاک دین شهر کچه ایریز شایر دین تورگانو. استراخان دا ادان تورالای گیمی اوه. ساگفون آل دی شایر ریک ایر اموق دایوال امون پتال گزاف کرار قلی تخوان و ماد نی تخوز و. مکسیم گورکی دی ستال سلیمانکای لحای گفار. ستال سلیمانا زاز انجخ سواز و آمای بروزنی لب حیرانی دای های بطلو اسیرونه. ایک این کهین تیجیر اما اولوک ازو کستی پریزیدیوم دا اتوکنا ویچین شیرار تکوریز هیک بزرار یوزوریز کشکش سوای تا زاز اکونای. اخپا اداقاد لایویش ایسان هومیرا این شیرار انسان حیران جدای تهیر دا فساحتلو دیز کلنای. سلیمان کتین پایزی دین جواهیرار یرتمشیز الا اونار اوای انسانار کنی خوخ. میخائیل شولوخوف لزگی شیرات دیخ گلقویز وای برو ستال سلیمانان پایزی دین دوولار تاین ارون ادان شیرات دین چال جرون پتال چخی تیر کلاخ تخوانه کنزه. ستال سلیمان خال تیوی چی ارادیزغان وای سویت کومت دین برده چخی حرمت قزم میشن وای خالیسان خال تین چخی شایری کهی تیر. خای خال تین مرادار ادان شاد ویلیرن خجال تار شایر دی گزاف اسیرلو سیگ الوب دین مانی شیریز الگورنای. رسول حمزاتوف سلیمان آلدی چی داغلار قاقان هل دریخانو ادا ماسا برکیز ایلم دین اونیورسیتار کتهنچ امیر دین اونیورسیتار کلن ام لاب قسان کار چی دای لجبیر قل و چیلین ماسا نعمه تر حاصل دای استاردیر. اگرامیه با کالزای برگیل از اکچی کلاسیک شایر ستال سلیمانان ساشمود شیر که اگه قرسه. بقرینی ویچ کترای قده بعضی حیوان ویچ ویچه لای فیدا یا سابورتیی جیز آلات نزال پاند ایشه لای ایتیم وال ابورتیی جیز. چیل ویهی دا قرو هلوز سازات تقویز ویچین غلیز مرفدین یاد اتای خلوز گرگین نی سامبورتیی جیز. هر احمق تیخ جیده سخوخ، هیگ رخده ادو رخوخ، دایم ویچیز نغوار نموخ، کتادای اخور دیجیز. ویچین کرار خایل دوزمیش، غیری بور دیجیز بگمیش. پین جونگاو کز خانه قزمیش، ویچیز تفینگ تور دیجیز. گفون الکان، یک اوک تقویر، سیویچ کز هر پتخ غیر، ریک ایز کنده ویرت نیدود غیر، ویچین خوریک شور دیجیز. یا حق حساب میزان ترز تیچیز غیری برال کرز ایسیق ای قردی ویچریز ویچ اتوخ دای قرد دیجیز. هر سپیق ویچ خانه لچین تجیر غرچیز خانه گوچین بزرار قزون دا ویچین سیویز قدار دور دیجیز. کانت ازرار کانت اخیر چی داش ویچین ایر دیر هر دسانلای ایز غیر غیر اختانی ای قرد دیجیز.
Dünya xana alaş bulaş, Süleymanan halar yavaş, Yuxsul vili iz savaş, Ya hürmet xatur deyiciz. Dünya alaş bulaş xana. İyesi qin tavur dünya, un alaş bulaş xana ki, zerre on içine haya, ama çiz uğraş xana ki, harsa pekrez viçin kaka, çiz amaç am xadayçka, xub bul xana i vintovka, ruca dikhay lanş xana ki, şirvan yağayt asa başkul, agaday tuş, sirekay kul, ya iyesi qey kerekul, vazni patron daş xana ki, kesah mirzak zun akaya, Luhuz qunağı ile paya, acep zurba qemedaya, in yeke tamaşkanı ki. Anzur kolin qadar avay, milyard dalzatar avay, tuh ya luhuz dorvan avay, dimdik para kaşkanı ki. İyesi qintavur Qafqaz, bu diyse un xana buğaz, sanq elesa gürzular xaz, müjüd mam koy kaşkanı ki. Fahım zamaz kirar bəzi, saq anirik dejez razi, viç vədəsuz xanıq özü, Süleyman az yaşkanı ki.

اگرامی یا با کالزای بر های دال دیش قلینی قان گونو قلیز قطنا گونو کن پتال حضر های دیزون روزا زخرا باوی سهرای کن که گلر قرقینی خورای ریک ارنی شد خورای.